Ascultătoare și ascultători, bună ziua și bine ne reauzim la Ai Auzit, emisiunea comunității românești de la Radio Helsinki, în Graz pe 92,6 FM sau de oriunde altundeva m-ați asculta pe helsinki.at/livestream. Sunt gazda dumneavoastră, Ruxandra, și mă bucur că sunteți alături de mine întrucât pentru astăzi v-am pregătit o emisiune de o importanță municipală, s-ar putea spune. Dacă nu știți deja, ei bine, pe 28 iunie Grațul votează, alegem oamenii care vor conduce orașul în următorii 5 ani, atâta este un mandat, iar exact printre alegători și alegătoare suntem și noi, românii și româncele din Graz. Așa că astăzi, de la 16 la 17, vorbim despre tot ce trebuie să știți despre aceste alegeri, ce se alege, cine poate vota, ce partide candidează sau ce este Consiliul Migranților, Migrant-Innenbeirat, cum se numește în germană, și mai ales cum votăm practic. Rămâneți așadar, vă rog, alături de mine până la final și nu uitați să îmi lăsați părerile voastre despre emisiune în comentariile de pe paginile de social media ale emisiunii. Mă găsiți pe Instagram și Facebook pe Ai Auzit. Toate sursele pentru această emisiune le găsiți în descrierea emisiunii, pe site-ul helsinki.at/program/shows/ai-auzit. N-am să repet pentru că o să vă scriu linkul ăsta și în postările de pe rețelele de socializare, astfel încât să nu aveți o scuză să nu intrați și să verificați sursele. Să începem deci cu începutul. Ce se întâmplă de fapt pe 28 iunie? Pe 28 iunie, Grațul alege nu unul, nici două, ci trei lucruri mari. Primul și, aș zice, cel mai important este Der Gemeinderat, adică Consiliul Municipal, adică primăria și consilierii dumneaei, primăriei și actualei primării, da, mă rog, primăriei. Puțin despre Gemeinderat. Acesta este cel mai important for de decizie al orașului. El decide cum se cheltuie banii orașului, ce proiecte se construiesc, cum arată transportul în comun, câte grădinițe se deschid, cum se protejează mediul. Consiliul Municipal votează deci pe teme mari. Exact, locuințe, transport, ce servicii de îngrijire oferim copiilor. Consiliul Municipal votează de altfel, pentru cei interesați și cele interesate, și situația pistelor de biciclete din Graz, unde este loc foarte mult de Luft nach oben, loc de îmbunătățire. Mai este important de știut că din Consiliu fac parte 48 de consilieri și consiliere și primarul sau primărița. Ca să înțelegem concret ce înseamnă asta în viața de zi cu zi, dacă cineva vrea să construiască o casă în Graz, dacă aveți banii pentru asta, Consiliul Municipal trebuie să aprobe acest lucru. Dacă vrem să știm dacă există un medic de familie în cartierul nostru sau avem nevoie de medic de familie în cartierul nostru, dacă gunoiul este ridicat la timp sau dacă drumurile sunt curățate iarna, ei bine, toate lucrurile astea cad sub sfera de influență, sunt responsabilitatea acestui Consiliu Municipal. Al doilea lucru pe care îl alegem pe 28 iunie este Der Bezirksrat, adică Consiliul de Cartier. Dacă nu știați, Grațul are 17 cartiere, fiecare cu consiliul său. Acestea se ocupă de problemele concrete din zonele noastre, traficul, spațiile verzi, infrastructura locală. Al treilea lucru pe care îl alegem, de fapt nu îl alegem, dar se alege, și o să vă povestesc la final mai multe, al treilea lucru care se alege care se votează pe 28 iunie este Der Migrant-Innenbeirat, adică Consiliul Migranților.
Și da, vă dau mai multe detalii, vorbim mai pe larg, cum se zice, în, despre această temă mai încolo. Pe scurt, este un organism care reprezintă vocea celor fără cetățenie UE în politica, în politica orașului. Cine poate vota? Este o întrebare foarte bună, cu un răspuns absolut minunat pentru noi, pentru că vestea bună pentru comunitatea noastră este că noi putem vota pentru alegerile Consiliului Municipal și ale Consiliilor de Cartier. Pot vota toți cetățenii și toate cetățenele unui stat UE care aveau domiciliul principal, der Hauptwohnsitz, în Graz, la data de 17 aprilie 2026 și care împlinesc 16 ani cel târziu pe 28 iunie. România este, slavă cerului, încă stat UE. Deci, dragi cetățeni români și cetățene române, cu domiciliul principal Hauptwohnsitz în Graz, avem drept de vot. Puteți verifica dacă aveți Hauptwohnsitz în Graz pe acel Meldezettel pe care l-ați completat la venirea în oraș. Și ca să ne dăm seama cât de important este votul comunității noastre, câteva cifre dintre cetățenii și cetățenele Uniunii Europene cu drept de vot în Graz. Românii și româncele sunt a doua cea mai mare comunitate, cu peste 7.000 de persoane, prima după croați și croate, care sunt aproape 10.000. Suntem chiar mai mult și mai multe decât cetățenii germani și cetățenele germane din Graz. Da, practic suntem în top 3 comunități din acest oraș. Ca să vă dați seama, atât de mult contează vocea noastră și sper că această emisiune vă va încuraja să o și folosim pe 28 iunie. La urne avem nevoie de un document de identitate valabil, un pașaport, carte de identitate sau permis de conducere, iar localurile de vot sunt deschise duminică, 28 iunie, de la ora 7 dimineața până la ora 16 după amiaza. Dacă nu știm unde este secția noastră de vot, putem verifica informațiile oficiale pe pagina de internet graz.at/valen sau mulți dintre noi, sper că toți, până la ora actuală am primit, sau trebuia să primim? Trebuia să primim prin poștă scrisoarea oficială cu informațiile de vot. Așa că ori pe acea scrisoare, ori pe site-ul graz.at/valen putem vedea unde suntem arondați. Și o ultimă mică precizare, dacă nu sunt printre noi cetățeni și cetățene UE, dacă avem prieteni fără cetățenia Uniunii Europene, aici este de exemplu, sunt de exemplu cetățenii Republicii Moldova, ei bine, aceștia nu pot vota la Consiliul Municipal, dar pot vota la Consiliul Migranților, pe care l-am menționat mai devreme. Deci, pe scurt, dacă ești român, breaz, dârz, sau româncă, brează, dârză, cu domiciliul principal sau Hauptwohnsitz în Graz, mergi la vot pe 28 iunie. Este atât de simplu. Bine, acum că știm cine poate vota, hai să vedem și între cine alegem. Pe buletinul de vot de la alegerile Consiliului Municipal, Gemeinderat, figurează în total 11 partide și liste. O să vă fac o scurtă prezentare a celor mai importante 6, care sunt și deja reprezentate
Partidele, mă refer. Partide care sunt deja reprezentate în actualul Consiliu și care au fiecare câte ein Spitzkandidat sau eine Spitzkandidatin. Cred că pe română este candidat cap de listă. Deci fiecare din aceste partide deja reprezentate în Consiliul Municipal au câte un candidat cap de listă și o candidată cap de listă. Să începem. Informațiile astea pe scurt pe care vi le prezint le-am luat de pe site-ul Inside Graz, iar link-ul către interviurile din care m-am inspirat vi-l las, așa cum v-am promis, în descrierea emisiunii, ca să puteți să ascultați, dacă aveți interes, dacă sunteți interesați și interesate, să puteți asculta întregile interviuri cu candidații și candidatele. Pornim deci în forță cu KPÖ, Comunistische Partei Österreichs, Partidul Comunist Austriac. Nu încetez să repet de fiecare dată când am ocazia, și acum este o ocazie, cât de nefericit este acest nume de partid în cea mai estică țară din Europa de Vest. Candidata cap de listă a KPÖ este și actuala primăriță a Grațului, Elke Kar. La alegerile din 2021, KPÖ a devenit cel mai mare partid din Graț pentru prima dată în istoria orașului, câștigând aproape 29% din voturi. Elke Kar a devenit astfel prima primăriță KPÖ într-un mare oraș austriac. Pot să vă povestesc data viitoare sau o dată ulterioară ce telefonat am avut cu tata când a aflat că fiica lui a emigrat într-un oraș în care primăria este condusă de Partidul Comunist. În campania actuală, Elke Kar apără bilanțul celor 5 ani în care ea a fost la guvernarea primăriei. Temele centrale din interviul său pe Inside Graz sunt temele sociale, bugetul, investițiile, economia, transportul în comun, parcările, ce se întâmplă cu stadionul și cum se transformă cartierele orașului, care este oferta sa centrală. Aceasta se concentrează pe politici sociale, investiții în serviciile publice de bază, și consecvența în conducerea orașului. Trecem mai departe la ÖVP, Österreichische Volkspartei, Partidul Popular Austriac, cu candidatul lor de top, Kurt Honziner. La alegerile din 2021, ÖVP a căzut de la 38% la 26%, pierzând primăria în favoarea KPÖ. Asta s-a întâmplat în cazul în care uitați, după conducerea timp de aproape 20 de ani, două decenii aproape, a lui Siegfried Nagel de la ÖVP, iar acum noul candidat al partidului vrea să recâștige primăria. Honziner ne propune un Kurswechsel, o schimbare de direcție cu accent pe economie, educație și politică de transport. Temele sale principale sunt traficul, economia, educația, centrul orașului, stadionul și sportul. Obiectivul său central este reformarea politicii economice, educaționale și de transport. Concret, ÖVP propune parcări noi în centrul orașului, inițiative economice noi pentru zona pietonală și împrumuturi pentru prima casă, cum știm noi, pentru locuințe la prima cumpărare. Mai departe, din partea Die Grünen, din partea Verzilor, candidata lor este actuala viceprimăriță, Judith Schwendner. Schwendner apără politica verde a orașului, face asta împotriva criticilor privind șantierele și politica
de transport în adică de transport și cu accent pe transport în comun. Temele sale sunt restructurarea urbană, transportul, cartierele periferice, parcurile, energia și economia. Oferta sa centrală este continuarea transformării orașului și nu doar administrarea lui.

SPÖ, Sozialdemokratische Partei, Partidul Social Democrat. Candidata acestuia este Doris Campus. Politicile ei sau discursul ei se diferențiază de KPÖ și vrea un profil social-democrat propriu. Temele sale sunt sănătatea, îngrijirea socială, justiția socială, transportul, centrul orașului și economia. Obiectivul său central este obținerea portofoliului de sănătate și îngrijire socială pentru SPÖ într-un viitor guvern al orașului. Iar ultimul partid din cele șase mari pe care vi le-am prezentat astăzi este NEOS, Das Neue Österreich und Liberales Forum, Noua Austrie și Forum Liberal. Candidatul lor de top este Philipp Pointner, actual consilier municipal în Graz. NEOS promovează reforma administrației și prioritizarea educației. Temele lui Pointner sunt educația, promovarea limbii germane, datoriile orașului, administrația, centrul orașului, clima și transportul. Oferta sa centrală sunt economiile în sistem și nu în educație. Deci, pe scurt, alegerile din 28 iunie vor decide cum se redistribuie puterea în primăria Grațului, iar temele în joc, pe care vi le-am prezentat pe scurt, bazate pe interviurile de pe site-ul Inside Graz. Temele acestea sunt, printre altele, locuirea, transportul, economia, siguranța, clima, educația, integrarea și cum va gestiona Graz un buget limitat în anii următori. Un lucru practic, există pe buletinul de vot opțiunea de Vorzugsstimme, adică un vot preferențial pentru un candidat sau o candidată anume de pe lista partidului ales. Așa că dacă îți place un partid întreg, dar preferi alt om pe primul loc ca candidat de top, poți folosi opțiunea de Vorzugsstimme. Cum se face asta? Găsiți pe graz.at/Wahlen. Am ajuns și la tema Migrantinnen Beirat, un subiect care poate părea la prima vedere mai complicat, dar vă asigur că de fapt este destul de simplu și foarte important pentru mulți cetățeni și multe cetățene din orașul Graz. Așa că anunțați-vă prietenii și prietenele fără cetățenie UE despre opțiunea lor de vot. Vorbim deci despre Migrantinnen Beirat sau pe română Consiliul Migranților și Migrantelor. Ce este Consiliul Migranților și Migrantelor? Acesta reprezintă interesele celor care nu au drept de vot la alegerile municipale și aduce în politica orașului perspectivele și preocupărilor migranților și migrantelor. Consiliul lucrează îndeaproape cu comunități, asociații, autorități și ONG-uri. Activitățile sale includ reprezentarea intereselor migranților și migrantelor, consilierea politicii urbane, informarea comunităților și organizarea de workshop-uri, seminarii și evenimente. Una dintre cele mai importante sarcini ale Consiliului este consilierea administrației și a responsabililor politici la nivel municipal. Consiliul se întrunește o dată sau de două ori pe lună. Este important de știut că Consiliul Migranților și Migrantelor este un organism consultativ, astfel încât influența sa directă asupra deciziilor politice este una limitată. Nu poate interveni în cazuri individuale și nu poate depăși barierele birocratice cu care se confruntă migranții și migrantele, ci lucrează în cadrul competențelor pe care le are. Cu alte cuvinte, nu este un birou de ajutor pentru situații personale, ci o voce colectivă în politica orașului. Cine poate vota la Consiliul Migranților și Migrantelor? Pot vota toți cetățenii și cetățenele non-UE cu vârsta de cel puțin 16 ani,

la data de 28 iunie și cu domiciliul principal, Hauptwohnsitz, în Graz. Deci, dacă ești, de exemplu, frate sau soră de peste Prut din Republica Moldova sau frate sau soră din orice altă țară din afara Uniunii Europene, acesta este votul tău. La această alegere sunt înscriși peste 40.000 de alegători și alegătoare, cu 36 mai mulți și mai multe decât la alegerile precedente. O creștere semnificativă care arată că tot mai mulți cetățeni și mai multe cetățene non-UE trăiesc acum în Graz. Cine candidează, pe scurt, iar informațiile astea vi le las, informațiile pe lung vi le las și în descrierea emisiunii, pentru Consiliul Migranților și Migrantelor candidează 9 liste, vă citesc numele lor, candidați și candidatele le găsiți online. Primii pe listă sunt SOG, Stimmen ohne Grenzen, Voci fără frontiere. Al doilea pe listă sunt ILSG, Internaționale Liste für Soziale Gerechtigkeit, adică Lista Internațională pentru Justiție Socială. Pe poziția 3 este GRG, Gegen Rassismus in Graz, adică împotriva rasismului în Graz. Pe locul 4, BRC, Bildung, Respekt und Chancen, educație, respect și șanse. Pe locul 5, ALRM, Afrikanische Liste für Rechte der MigrantInnen, lista africană pentru drepturile migranților și migrantelor. Pe poziția 6, DLK, Demokratische Liste der KurtInnen, adică lista democrată a curzilor și curtelor. Sper că e corect. O să mă corectez, dacă este cazul, cetățenilor și cetățenilor de etnie kurdă. Cred că e mai ok așa. Pe locul 7, FGZ, Für eine gute Zukunft, pentru un viitor mai bun. Pe locul 8, BGSM, Base Graz, Stimmen von MigrantInnen, Baza Graz, voci ale migranților și migrantelor. Iar pe locul 9, LVAGZ, Liste Wali Asser für gutes Zusammenleben, lista Wali Asser pentru o bună conviețuire. Nouă liste, deci nouă viziuni despre cum ar trebui să arate viața migranților și migrantelor în Graz. Cum se votează la Consiliul Migranților și Migrantelor? Toate persoanele împuternicite să voteze acest consiliu ar fi trebuit să primească sau vor mai primi la începutul lunii iulie acea scrisoare prin poștă în care se găsesc adresa secției de vot unde se poate vota. Votul se poate exercita la urne pe 28 iunie sau prin poștă Briefwahl între 16 și 23 iunie. Mai multe detalii le găsiți și pe internet. Și în încheiere v-aș ruga să dați mai departe această informație prietenilor și prietenelor voastre cu cetățenie non-UE, că este și viitorul lor în joc și că și ei pot să-și aleagă cum arată viitorul lor în Graz în ultimii 5 ani și să îi încurajați și le încurajați să iasă la vot pe 28 iunie. Bine, acum că știm ce se alege și între cine să alegem, să vorbim și despre lucruri foarte practice, cum ajungem efectiv să votăm pe 28 iunie? Există două modalități, cu una mai mult decât la alegerile locale, aș zice, la alegerile locale din România. Oare? Ei bine, mergem mai departe. Există două modalități. Fie prin prezență fizică la secția de vot pe 28 iunie de la ora 7 dimineața la ora 16,
informațiile despre secția de vot la care sunteți arondați, ați primit-o poate deja prin poștă sau o puteți căuta pe site-ul graz.at/valen sau votezi din timp prin poștă cu ceea ce se numește valcarte, carte de vot prin corespondență. Nu? Briefval, vot prin corespondență. Așa că o să vi le prezint pe scurt. Varianta 1, la secția de vot fizic pe 28 iunie. Localurile de vot sunt deschise duminică când? 28 iunie. De la ce oră? 7 dimineața. Până la ora 16 după amiaza. Foarte important de știut. După ora 16 nu se mai poate vota. Am să vă recunosc că la ultimele alegeri aș fi fost îndreptățită să aleg, însă nu-mi cunoșteam drepturile, așa că nu știu să vă spun dacă și aici se poartă ca oamenii, adică cum se face la noi, că dacă ești la ora 16 în fața secției de vot mai intri la votare sau nu, așa că vă sfătuiesc să nu lăsați pe ultima 100 de metri și să încercați să ajungeți în intervalul orar 7 dimineața, 16 după amiaza. La intrarea în secție ai nevoie de un document de identitate valabil, pașaport, carte de identitate sau permis de conducere. Fără document nu poți vota, deci asigurați-vă, vă rog, că aveți un document de identitate la voi. Iar pe acea scrisoare prin poștă de la primărie scrie că ar fi bine să o luați și pe aceea cu voi ca să fie mai ușoară identificarea în fața secției de vot. Dacă nu știm unde este secția noastră de vot, un zărval local, putem afla, după cum am spus, ori din scrisoarea oficială primită prin poștă cam pe acum, ori pe site-ul oficial al alegerilor locale graz.at/valen. Câteva informații. Graz este împărțit în 279 de secții de vot în 111 locații diferite, astfel încât sigur avem toți loc și sigur este una și în apropierea ta, chiar a ta, ascultătorule și ascultătoare. Ce ar mai fi important de știut înainte de 28 iunie, sau poate chiar și pe 28 iunie la ora 6, dar înainte să intri în cabina de vot, tot pe site-ul graz.at/valen găsești și acele Musterstimmzettel, adică modele ale buletinelor de vot care vor arăta exact ca cele de pe 28 iunie. Vă recomand cu mare căldură să aruncați o privire asupra lor înainte să mergeți la vot, ca să nu fim luați prin surprindere în cabina de vot, ca să știm exact unde punem X-ul. Pot doar să repet că cu această ocazie puteți să căutați și mai multe informații despre candidați și candidate decât am putut să vă dau eu astăzi. Este important să ne informăm, iar ce încerc eu să fac astăzi este să vă încurajez să faceți pași în direcția informării. Acum că știm tot ce ar trebui să se întâmple până ce am ajuns în secție, odată ce am ajuns în secție, procesul este simplu, se verifică identitatea și dacă ești la secția corectă, intrăm în cabina de vot, punem un X pe buletinul de vot în dreptul partidului ales sau, ce vorbeam mai devreme, treci și numele candidatului sau candidatei care îți place ție personal, opțiunea de Vorzugsstimme, despre care vorbeam mai devreme, introduci buletinul în plic și îl pui în urna de votare, spui cis papa și ți-ai exercitat dreptul de vot.
cum se numește, dreptul nu știu dacă e constituțional. Ai exercitat democrația, da, exact. Ai luat parte la democrația grațiană. Varianta a doua, dacă nu din motive ce nu țin de tine, știi că nu poți ajunge la urne pe 28 iunie între ora 7 și ora 16, poți solicita o valcarte. Această valcarte, scrisoare de alegere prin corespondență? Alegere? Buletin de vot prin... Da, o valcarte, un buletin de vot prin corespondență poate fi solicitat în mai multe moduri, ori online, ori prin poștă, dar până cel târziu 24 iunie, iar dacă vrei sau poți să mergi personal, poți solicita până pe 26 iunie la ora 12 în oricare birou de serviciu al primăriei, cu excepție scrie aici cel de la Tummelplatz sau la Amtshaus, serviciul pentru pașapoarte și documente de pe strada Schmidt-Gasse 26, cu toții am fost cel puțin o dată acolo, știm unde este. Informațiile astea le găsiți, adică și informațiile astea le găsiți în descrierea emisiunii. Așa că odată ce ai buletinul de vot prin corespondență, valcarte, completezi buletinele acasă, le introduci în plicul special și îl trimiți prin poștă sau îl depui din nou personal de unde l-ai luat. Aici trebuie să fiți puțin atenți, întrucât buletinul completat trebuie să ajungă la autorități cel târziu pe 28 iunie la ora 16. Așa că dacă știți că plecați în weekend din Graz, ar trebui să îl predați până să plecați din Graz. Mai scrie aici că buletinele primite după această oră nu mai sunt luate în calcul. Un detaliu important și pentru cetățenii și cetățenele fără sau cetățenii și cetățenele non-UE care votează Consiliul Migranților și Migrantelor și aceștia pot vota prin corespondență între 16 și 23 iunie 2026. Adresa exactă unde se pot depune sau ridica aceste valcarte se găsesc în scrisoarea primită prin poștă. Foarte pe scurt, deci, dacă fie că mergem la urne pe 28 iunie între ora 7 și 16, fie că votăm prin corespondență, important este să votăm, oameni buni. Să ne exercităm drepturile cetățenești, să luăm parte la democrație. Sunt foarte curioasă cum o să se desfășoare aceste alegeri, fiind din nou primele la care particip de când locuiesc aici în Graz. Din ce m-am documentat, procesul pare că este simplu și nu durează atât de mult cum suntem noi obișnuiți. M-am mai documentat despre cum arată exit poll-urile și aparent primele rezultate sunt așteptate chiar în jurul orei 16:45, ca dovada faptului că oamenii se mișcă un pic mai repede. Iar Spitzenkandidat Innen, candidații de top și candidatele de top sunt așteptați să vorbească în fața publicului, în fața alegătorilor și alegătoarelor în jurul orei 18. Așa că, da, urmăriți cu atenție și îngrijorare, urmăriți ce au aceștia de spus. Acestea fiind zise, am ajuns și la ultima parte a emisiunii de astăzi și poate cea mai importantă, pentru că poate ne gândim eu sunt român breaz dârz sau româncă brează dârză și ce treabă am eu cu politica din Graz? Sau, da, oricum nu se schimbă, domnule, nimic sau nu sunt destul de informat sau informată ca să votez, așa că hai să vorbim puțin despre asta și să încerc să vă
ridic puțin moralul și să vă încurajez să, nu-i așa, vă exercitați drepturile cetățenești și să exersați democrația. Chiar dacă nu suntem austrieci, austriece, trăim în Graz. Plătim chirie în Graz, copiii noștri, copiii noștri merg aici la grădiniță sau la școală, noi mergem aici la muncă, facem cumpărăturile aici, mergem la cumpărături cu autobuzul sau cu bicicleta sau cu mașina personală, ieșim în parc sau nu, ieșim la terasă, trăim practic în Graz. Viața noastră se întâmplă în Graz, așa că chiar și fără cetățenie austriacă luăm parte la viața care se întâmplă aici. Iar cum alegerile din 28 iunie decid lucruri foarte concrete, cum vi le-am prezentat pe scurt și cum vă invit să le aflați pe larg de pe site-urile din surse, teme precum situația locuirii în Graz, cum funcționează transportul în comun în Graz, cum se investește în educație în Graz, cât de sigure sunt cartierele în Graz, cum se protejează mediul, iar cum se gestionează bugetul orașului, toate temele astea ne afectează direct, indiferent de cetățenie, indiferent de ce fel de pașaport avem în buzunar. Dacă crezi că un vot nu schimbă nimic, ei bine, sunt aici să te contrazic. Eu cred că un vot schimbă mult și ce spuneam și la începutul emisiunii, românii și româncele din Graz suntem a doua cea mai mare comunitate de cetățeni și cetățene ale Uniunii Europene cu drept de vot din acest oraș. Suntem peste 7.000 de persoane, așa că da, un vot nu va schimba nimic, dar sunt convinsă că 7.000 și mai exact 7.227 de persoane la ultimul recensământ sau 7.227 de voturi pot schimba ceva. Și cred că e important să ieșim la vot și ca să arătăm că nu suntem aici doar pasiv, ci să le arătăm politicienilor și politicienelor că ne interesează de locul pe care îl numim casă și că suntem activi implicați și implicate în viitorul acestui loc. Pot să vă aduc aminte și că alegerile din 2021 au fost câștigate de KPÖ cu aproximativ 30% din voturi, 29% mai precis, adică un vot din 3. Ceea ce mă plângeam și la voturile din România este extrem de puțin. Un alt motiv pentru care ar fi bine să ieșim cât mai mulți și cât mai multe la vot, pentru un oraș în care să ne placă să locuim, un oraș în care să ne placă să mergem pe stradă, un oraș în care să ne placă să ieșim în parc, un oraș în care să merite să îl numim acasă. Dacă considerați că un motiv pentru care nu ieșiți la vot este că nu știți pe cine să alegeți, și aici am o soluție. Și sună puțin complicat, dar informați-vă. Am încercat în această emisiune să prezint așa o, la foarte suprafață, lista de candidați. Pe aceasta o găsiți pe mai multe site-uri pe internet. Dacă doriți un punct de plecare, vă
reamintesc acele muster zettel, adică modele de buletine de vot pe care le găsiți pe site-ul orașului, graz.at/Wahlen, unde găsiți toți candidații și toate candidatele și puteți pe baza acelui model de buletin de vot să căutați pe internet. Hei, cine este doamna Judith? Cine este domnul Rene? Cine este doamna Elke? Să încercați să primiți sau să vă luați informațiile de care aveți nevoie. Din nou, o să pun și eu sursele din care m-am informat pentru această emisiune în descrierea emisiunii. Emisiunea o găsiți pe www.helsinki.at, se numește Ai Auzit, și sper că vă poate fi de folos. Puteți chiar să îmi lăsați întrebările voastre, eventual în comentarii, și să încerc să vă dau în comentariile, da, în secțiunea de comentarii de pe paginile de social media, pe paginile de social media ale emisiunii, și să încerc să vă dau acolo sau să vă răspund acolo cu surse credibile, surse credibile de informare. Am zis, surse credibile, pentru că este important și de unde ne informăm, dar despre asta poate vorbim o altă dată. Așa, un gând de final, din ce văd de când am venit eu aici, în Graz, comunitatea română a crescut foarte mult. Suntem de la angajați și angajate la studenți, studente, care ne trăim viața aici. Medici, poate, cu toate că eu nu cunosc pe nimeni, așa că, dragi medici, scrieți-mi. Suntem o întreagă comunitate de oameni care cred eu că ar putea arăta importanța votului comunităților la aceste alegeri municipale. Și simt nevoia să vă repet când ne putem vedea la vot, și anume pe 28 iunie, între orele 7 dimineața și 16 după amiaza, la localurile de vot, la secțiile de votare pe care le aflați ori din scrisoarea pe care ați primit-o în poștă, ori de pe site-ul oficial graz.at/Wahlen. Ascultătoare și ascultători, am ajuns la finalul emisiunii de astăzi. Am vorbit pe îndelete despre alegerile din Graz de pe 28 iunie, ce se alege, cine poate vota, ce partide candidează, ce este Consiliul Migranților și Migrantelor și cum votezi practic. Așa că, dacă aveți întrebări la care nu am răspuns astăzi, lăsați-mi un comentariu pe rețelele de socializare ale emisiunii, pe Instagram și Facebook, la Ai Auzit, și spuneți-mi chiar dacă plănuiți să mergeți la vot, dacă da, de ce, dacă nu, de ce, scrieți-mi, vă rog, în comentarii. Nu uitați și că dacă aveți prieteni și prietene, cunoștințe, care ar trebui să audă ce am discutat astăzi, dați, vă rog, frumos mai departe emisiunea. În umila mea opinie, fiecare vot contează și fiecare voce contează și merită a fi auzită, așa că pe 28 iunie haidem la vot. Eu am fost gazda dumneavoastră, Ruxandra. Aceasta a fost ediția municipală a emisiunii Ai Auzit la Radio Helsinki pe 92,6 FM în Graz sau pe helsinki.at de oriunde altundeva în lumea aceasta. Ne reauzim săptămâna viitoare de la 16 la 17. Pa, pa!